Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Nung lading, mayo at lokin mo. Ingon man sa mga tigpaminaw, niining programa, hangdumanan sa akong kakahapon. Nung lading, dugay-dugay na ng mga panahon nga nagsubaybay ko niining imong program. Gani, makahinumdumgit ko kung ugaling na ipanahon nga ma-replay ang imong drama sa mga radio. Makaibawagit ko tungod kay nagsubaybay ko kanunay. Nung lading kining akong kaagi, kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Nga dili og dili na ko mahimong mahikalimtan. Itago lang ko sa pangalan nga Samantha. Nagpuyo sa usas mga dapit, sakop sa Cagindi Oro City. Nung laging araw nga inyong isabtan, akong isaysay kikan kiyo.

0: naman, nanainit tubig. Mag-inom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
3: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man
2: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
3: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Lingaw sa kapunon.
3: Hello, maayong hapon.
5: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
6: Mutubag mic o microphone.
7: Mutubag sa tigmo.
6: Ito kay Manny.
7: Mutubag sa imo ang tigmo.
2: Masko. Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
3: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
2: Lingaw-lingaw sa kapunon.
8: Lingaw-lingaw sa kapunon.
9: Tito Val, pasiriti ko bi.

0: titol si May Lasol, Tunakaw, Lubetos de ini. Nagpuyo sa may Mawab, Dabaw de Oro. Nakakong tubag, anak tito, kay Urasan. Mananin nga tubag, mga palangga, biyain na ninyo ni ha. Ang hinaot ko, mga palangga, nga sa sunod adlaw, ugmapuhon, wala na ko'y mabasa ng ingon aning nga mga tubag, mga palangga. Kini nga mga tubag nga ako gingong biyain na ninyo. Biyain na yun na ninyo, mga palangga, kay dili gyud na siya mao. Akong gusto mahitabo, mga palangga, nga ang inyong itubag ng mga pulong, kadtong mga tubag, kadtong mga pulong, mga palangga, nga si bisan kinsa, wala pagyoy nakalitok ni ana. Kay basig mauna ang insakto nga tubag. So, paminaw ninyo, nga daghan na kaayo ang nakatubag, ana, daghan na kay nag-mention ana nga tubag, ayaw na ninyo na ipadayon kay dili ra gihapon na mao. Wala gihapon nakatubag, mga palangga, sa atong tigmo, garuha po na. Kanya kining inyong mga tubag, dire, daghan pa magyog kaayo ni. Pero sa ako nagikaingon, mga palangga, nga human sa akong programa, ako ning basahon. Ang akong basahon lang, kadtong nag-text alas 3 sa hapon, padulong sa alas 4. Pero kadtong nag-text nga wala pa alas 3, nag-text nga ning lapas o alas 4, pasensya na yung kaayo mo, kay dili na yun na ko ito mabasa. Sa dunay insakto nga tubag, pag-aog mga adlawa, ako dayon nga basahon, busa ayaw lang mo diha kabalaka. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula, mga palangga, kining atong Power 10 Probiotic Capsule. Ingon man usab kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, kadto mga wala pa nag-maintain ani pag-maintain mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Nindot nga atong i-partner sa matag adlaw nato nga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ayaw mo kalimot sa atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Vitamina para sa mga trabahante. 13 anyos pataas ang edad, pag Jassy Vitamin C plus zinc mo para nindot ang atong paglihok-lihok matag adlaw. Vitamina para sa mga kabataan, nag-edad og 1 to 12 years old, Gromit Multivitamin Sera for Kids. Haplas nga humot, magkawagtang sa panuhot, noong lading essential oil. Ngayon man usab, mga palangga, ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Kotes por sila na, kotes artista ka. Basta naka-clay gel papaya soap ka, ha? Ano niyang pinakahumot nga perfume? 24 oras. Ay hamawagta ang kahumot sa Kerry Perfume. At syempre, ayaw ninyong kalimti ang Beskomac Eye Drops. Alang sa tinaw, ug larong padanaw. Kini ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tita Val magingon, higugmaa ang inyong amahan ug inahan aron kamu mabulahan ug pagkaangkon ug taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon.
1: Gliserio de Variacion, mga malangga sa Bunga Sibugay.
2: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit, Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon, akong ginindin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
3: Power 10, Probio Capsule, ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082.

Tama ka, Eksonan! Sa dili pa nato kinisugdan ang ato karong diskusyon karong adlawa. Ako naghangyo sa inyong tiunay nga paminaw o pagsabot. Ikan sa ordinaryong lungsuranon, hantod yun sa mga anak.

ang matagtiyabaw kagool o pang nagiingon ato nga pagmahay nga inyo kaning madungog dinhi nakabase lamang sa mga pangpublikong balita o aktual nga nahitabo sa atong katilingban. Wala kita ibisat unsang dautan nga tinguha batok sa atong mga leader. Ang amo

Ngog sa katauhan ug panglantaw. Ano na magaisunan, mayong hapon. Mayong hapon na kaninyong tanan. Unsa na may dagan karon sa kahaponon? Unsa man ang dagan diya sa gawas ang atoa karon nga kanang mga nakita nga mga kuan. Di gyapon ta kumpiyansa tungod kay walay nakitang ulan. Apan dunay gibantaan makaigsunan. Ay sumala pa si Department of Health. Nga dunay kanon nga his. Nga kananaang agikan sa laing nasod nga ni abot sa tuwang nasod Pilipinas. Nga makahatag kini og katalagmang sakit makaigsunan. Nagi sa mga abog gigidala sa hangin gikan sa laing nasod mga aso o na karon nagbantay ang atoang Department of Health tungod kay wa ta kabalo gani ang Davao City karon nag face mask na gikan sa Digos Kalinan. Medyo karong adlawa dili pa kayo luwas makaigsunan tungod sa his nang abog o kamuraba o kanabang unsay klase na nga muhapak nag dust kanginan o magkaisona kikap.

na ma-release o lisod na sa pagpangandam. So kung dili mo sugot ang presidente nga mulakaw nga tuslaing nasod, dili gid siya makagawas. Mao na ang giklaro karon sa Malacañang nga wala opisyal polisya nga nag-block yung biyahe, apan tungod lagi siya nga nagpatong-patong ang isyo sama sa iya kuno mga kaso o uban pa mga legal nga proseso, dili nagayod sama sa una nga sayon lang nga makalarga si Inday Sara Duterte ngadto sa laing nasod. Auna nga dili na basta-basta siya magagawa sa laing nasod sa dihang isyuhan na siya o gawarat o pares nakapyan sa mambod. Apan matod pa, muagi usa sa Office of the President. So, lisod na makaigsonan ng ato ang Vice Presidente, di na basta-basta. O gani karon, ang plano karon sa tonghalang doon nga Vice Presidente Sara Duterte siya mga supporters sa Pilipinas,

Oh nang nahitabo nga dili kalarga na dili na kadto sa laing nasod ang ato karong halangdon nga vice presidente. Do na nakasipangandam o nagplano na ang mga supporters nga nagkalalai mga nasod. Andam na sila karon nga mo suporta sa ato nga vice presidente kung unsay mahitabo niya diri sa Pilipinas.

mahibalo human kini sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga ibalhina ang supervision gikan sa Department of Social Welfare and Development. Balik ngadto na sa Office of the President. O na, kini ang appointment karon nga nagmarka sa forma ni Pacquiao. Kahinom duman nga ni dagdag si Manny Pacquiao niya itong nga 2022 elections magaisuran di nakuha niya ang ikatulong dapit sulod kang Marcos o gamidagan pag-usab siya sa pagkasinador na itong 2025 ang midterm elections. Ubos ka na sa koalisyon sa administrasyon nga alyansa para sa bagong Pilipinas. O sa iyang paglingkod, ipahayag ni Pacquiao nga ang iya kunong personal nga kasinatian sa pagdako sa grabing kawad-on o kini nagsilbi giya o gakadasig sa iya kunong pagpangulo sa maong ahinsya. O siya na ang nahimo ng kabahin sa kabinete sa gingon na tong ranggo niya. O yaw kay Grango kay Sonan, si Manny Pacquiao nanumpa siya gahapon. So, kwapo kayo ang iya karong posisyon sa Anasod, Pilipinas. Siya na ang nagdala sa mga kanang

Gipaubsan ko na ang growth forecast sa EDB. Bisan pa man ko nung, miingon ko nung Asian Development Bank nga makabawi pa ang nasod sa kaduha ko nung bahin sa tuig. Gimintinar gyapon ang mismong 3.8% ang gross domestic product kung gitawag GDP. Matod pa alam ko na sa Pilipinas karon 2026, ubos kayo ko no. Ug itandi sa target sa gobyerno tungod kay hinay ko ng spending sa infrastruktura ug mga kalaga katalagman. Matod pa sa katawang kabos, dili tinuod nga himsog ang nasod. Mao na karon ang hangyo karon sa katawang kabos ngadto sa atong Pangulong Marcos. Ang mga nagunang hangyo karon sa katawang kabos ngadto sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, nagtuyo karon sa dinili ang tabang sa ekonomiya para atong pagkaon og kasiguruhan sa pabalay taliwala karon sa taas nga presyo sa mga palaliton. Naghangyo in tao na mga yamukmok ang katawang kabos. Kini ang mga nakuna kunong hangyo ug mulo sa sektor

0: PowerTen Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa PowerTen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerTen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerTen Pro Bio Capsule.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Langit nung amahan, mapasalamaton ako nga nagaduol kanimo. Kauban sa dibuhang tigpaminawan ni mga programang pinagpala musika. Mapasalamaton og malipayon sa laing adlaw na pod nga imong gihatagan ni kanamo. Daghang salamat o Diyos niabot pa kami aning adlaw. Og salamat sa imong pagbantay baban kanamo sa tibok gabi na mo pagpahulay. Og bisan pa sa milabayng adlaw nga imo kaming gubanan, gitabangan. Nga naangko namo ang dakong kalampusan o kadaugan. Og sa uban nga naminaw, labi ka itong anaadya sa gawas sa nasod, mga OFW, dagang kanila diha sa Middle East. Salamat Ginoo kahit dagang sab kanila karon bisan tuod halos ating tulog na gid kanila, pero salamat. Nagihapon sila, nagatang ani, nagpaabot. Salamat sa imong pag-uban sab kanila sa ilang tibok adlaw nga trabaho. Og sa dili pa pud sila matulog karon, makahimo sab sila sa pagpasalamat kanimo og pamarandog sa balaang presensya. Makapaminaw og mensahe kanimo o Dios dinhi sa programang Pitagpala Musika. Og salamat Ginoo nga anya kami gawas nun gayud maminaw og mga awit makalangit. Salamat kay amo kay masinati imong balaang presensya. Matag buntag, matag adlaw, matag oras. Og salamat nga matag adlaw imo kaming ginaagak paduol diha kanimo. Salamat o Dios oga. Alang kanako sa kadakong pribileyo nga makahimo kami sa pagsugod sa mong adlaw pinag pag-una kanimo. Uban sa pag-ila nga wa mi arang mahimo kung wala ikaw ang among tawanong paningkamot. Gani ka na may mong kawang kung wala ikaw. Mag-uban o di ikaw, mag-uban ka na mo. Busa ka nimo kami nagadangaw po Diyos yung tanglas kabuntagon. Mapasalamaton o Diyos sa iyong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Gani, di ginaw matukib ang mga butang. Mga kaibuhang butang ngay mong gitugot nga mong maangkon o masinatian. O karon o Diyos, anya kay kami, buot mo yukbo diya kanimo. Musimbaw mo dahig kanimo, namong gila o Diyos takos kang dahig kong simbaw na pasidunggan. Ikaw ang gamanan nga Diyos kami nagbuhat sa langit o yuta o tagiya sa kinabuhing gipulam nga ni kanamo. O ako nagtuo nga kami, nagpabiling buhi. Aron ikaw, palay namong madahig sa among matag kinabuhi o Diyos. Salamat Ginoo o karon samtang kay palay magpaminaw. Andama kaming tanan. Og sa lahi gayon, amo na pug kang madungog ang makigsulti ka namo si mong kaibulungang pamagi. Og amo na pong masinati sa lahi gayon, ang balaang Espiritu Santo nga mo ay magaliok o magpamuhat sa mong kinabuhi o Diyos. O pinaagis sa imong mga balaang pulong amo madungog karon. Padayon kay magatubo sa among espirituanong pagpangalagad diha kanimo. Og padayon na maangkon ang kabaguhan sa kinabuhi. Og karong buntag ako nagampo Lord ay mga tawo paduol diha kanimo og mga tawo makaangkon og kasiguruhan sa kaluwasan. Dili pinagi kanako apan pinaagi kanimo Dios. Busa pa lamang ka magadihog diha ang programa Pinagpala Musika. Og bisan pa si mga bus alagad. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ubani og bantay kaming tanan karon. Kung asa mang dapit ang makigsuonan nga naminaw, bantay sila. Apil na ang nagabiyahe ni mga orasa. Panalipdi sila o Diyos og salamat. Kadayang kanila nga bisan nagabiyahe sa gihapon nagmonitor ni mga programa og naminaw. Mga dipasiruan nga mga basis. Mga vans, uguban pa, bisan pa mga private vehicle ng mga sakyanan. Kanoon sa nagtimaan ng oras o naminaw sa program Pinagpala Musika. Salamat Ginoo o ganimok na mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginog manuluwas giampo kining tanan. Amen.
gamin.

Sa Facebook lang ko gatanaw sa imo cellphone ang Viviana Ferales motong kana motong dili makadungog sa 96.7.

maayong buntag na usab kaninyong tanan mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi karon sa kaayuhan sa kinabuhi.

nang hinaot ko mga higala, no, nga unta na amo diha sa malipayon, no, o malinawon nga pagmata karong takna. Welcome na usab sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O ato na usab ipadayon karon ang atong mga hiskutanan dini karon sa atong programa. O kanunay mga higala, no, ang kaayuhan sa kinabuhi nagikan kana sa Dios. O kita nga gipiyalan, no, niini nga kinabuhi. Kinahanglan magbaton kita o kahibalo, no, nga mahimo kitang maayong piniyalan nga kamautang mo atiman, no, niining kinabuhi nga gihatag kanato.

diha sa kinabuhi. Maangkon lamang ni atong mga tao o mga kahigalaan nato nga maminaw o muhimo kung unsa ang angay nga himuon diha sa matag-usa nga kahimtang. Kumbaga ang kaayuhan sa kinabuhi para sa tanan, pero dili tanan makaangkon ni ini nga kaayuhan. Nganuman do naman mo'y kagawasan, no? Diha sa inyong mga desisyon sa inyong kinabuhi. So kining ato ang programa, no? Ining sayo sa kabuntagon. Mga giya lamang kini. Alang ni atong mga kahigalaan nato nga andam, no? Nga musulay ug mudesisyon nga baguhon ang ilang kinabuhi ug angkonon ang kaayuhan. Og niining sayo sa kabuntagon mga higala, kanuna gitang magpray. Pasalamatan nato ang makagagahom. Daigo nato siya, pasidunggan nato siya. Bisan og naamanta sa kahimtang nga lisod, naamanta diha sa balatian. Kay kining balatian higala, no, mo hatag binig kapobreho nato. No, nagtuo mo nga kung wala kay sakit, kung naa kay sakit, magpabilin imong kwarta. No, base nagtuo ka higala. Apan sultian kanako sa kamatuuran higala, no, kung naa kay sakit, pwede ginang hutdon ang imong kwarta. Ngano man di man pud mahimo higala, no, nga nagantos ka. Us dili nimo igasto imong kwarta para sa imong lawas. Og daghan pud tag mga kahigalaan nga nagkadiin-diin na patambal, no, sa asa na naabot. Gikan sa Binisaya, nagpa-in-English na, wala gihapon. Gamit tag mga herbal, wala gihapon. Basin higala, no, gigahin ni nga kahigayunan kanimo nga imuhang mabati kining ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og mo ni ang imong last nga card, no, aron maangko na nimo ang kaayuhan diha sa imuhang kinabuhi. Kay wala tay laing tumong dinhi, no, sa ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kundili ang paggiya kaninyo unsaon kini makabot ang kaayuhan. O kinahanglan mga higala, no, nining sayo sa kabuntagon, i-maintain nato ang kasing-kasing nga malipayon. Bahalag karon lang 30 minutes nga igo mahuman ni atong programa, no? Bahalag diha na ta mo mag-uol ug muhilak, no? I-try na nato mga higala. Kumbaga, learn to forget the things nga nakapahasol nimo, no? Hangyo lang na nako kanimo higala, no? Palihog. Kalimti sa anang mga kabugaton, no, nga imong nasinatian karon. Sulod lang sa 30 minutes. Part ni sa ato ang health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Kumbaga, ang imong utok higala, no, ayaw sa pagpalupara, no? Focus sa, no, sa ato mga isgotanan karon. O inahanglan, matunan nimo ang malipayon nga kasing-kasing karon, no? Kinahanglan positibo, malipayon ang imong kinaiya, kay mo promote kini og kaayuhan, no, healing ya kanimo. So I hope nagkasinabtanay ta mga higala, no, og dili ta malimot sa atong tulo ka baso nga water therapy dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, part sa ato ang health and wellness healing program, no. Kung naka-avail na kaaning 100 drops, part na ka sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. No? Diha sa 6 liters

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta. Unta no karon nga kamong mga naminaw, nang hinaot ko nga naamo tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig, mapalit ni ha dinhi ara sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio, Panabo City. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

ka nga itong free consultation, ha? Magsugod ta alas 8 sa buntag, ug taman ra pud tanong alas 12 sa udto karong Sabado. Ug daghan kay nagapangutana, no, nga atong CMD barato ra ba daw? Yes, barato ra gyud kayo nga atong CMD, no. Ang atong milagroso nga tubig kay tag 2 pesos ra gyud ang patak, no, sa tuang milagroso nga tubig. So every Saturday 8 AM anto drapod dano alas 12 sa udto, naatay patak-patak sa tuang CMD ni Health Code International. So naatay tingi-tingi sa tuang CMD, no. Every Saturday 8 AM anto drapod dano alas 12 sa udto. So sa mga dili afford ang atoang katong binotilya, dili afford ang atong binotilya, no. Naatay patak-patak o tingi-tingi. So kung namoy 200 pesos, pagdala mong tubig, kaya aron atong mapatakan sa tuang milagroso nga tubig, nga mao ang CMD ni Health Code International. So nga tong CMD ha, ni Health Code International, 22 katuig na nino sa market. Ug sulod sa 22 katuig, ubay-ubay na gid ang natabangan. Million of people na gid ang natabangan, no, nga nakabaton og himsog nga panglawas ug nahilayo sa balatian. O karong buntaga, no, nga itong paghihisgutan, kasagaran ning mauni ang kasagaran nga gipangbati karon, no, sa mga daghang tao. Mauni nga sakit ang daghanag yung kayong nakaagi ani nga mga tao ani nga balatian. Kining balatian, no, common kaayo ni siya. Kining gout, uhay uric acid. Pagano na kay gout, mo na ibig sabihin ana, high uric acid na. Aduna na kay high uric acid. So daghang tao ang moingon, abi na ko normal ra ang sakit sa kong diil. Abi na ko nga normal lang nga ning sakit ning akong gamot. Apan sa tinuod ang hinungdan di ay mao ang pagtaas sa uric acid. So daghan kayo mga lalaki karon, no, nga nag-edad 30 pataas nga naka-experience ni ini nga balatian. Apan mahimo usab kini sa mga babay. Usahay manggod, no, kalit lang ka nga makamata sa tunga sa gabi, eh, tungod sa grabe nga kasakit sa kumaggo sa tiil. Tuhod. Ug sa imong lutahan. Ang uban gani dili na makatamak sa salog tungod sa sobra nga kasakit. So unsa man ang uric acid? Ang uric acid manggod, no, usa ni ka natural nga waste product sa lawas. Mahimo kini kung ang lawas magtunaw og mga substance nga gitawag og purines. Ang purines manggod makita ni sa karne. Sa karne, atay, lamang loob, sardinas, shellfish, nya beer, ila og uban nga mga processed foods nga mga pagkaon. Sa normal nga kahimtang, ang uric acid mugawas pinaagi sa ihi. Apan kung sobra ang paghimo ni ini o dili kini magawas ug tarong pinaagi sa kidney, mutaas ang uric acid sa dugo. So nganong magka-high uric acid ang usa ka tawo? Una, sobra sa karne ug lamang loob, ganang hilig kay kag karne, hilig kay kag lamang loob. Kay ang atay ug ang balun-balunan, isaw, dinuguan, taas kaayo ni og purines. Kung permi kini mao imong ginakaon, mutaas gyud ang imong uric acid. Ikaduha, no, kung hilig ka og seafoods, hipon, alimango, tahong, sardinas, makadugang usab og uric acid. Ikatulo, kulang og tubig. Kung kulang ka og tubig, kung kulang og tubig ang imuhang lawas, lisod gyud ilabay sa imuhang kidney ang uric acid. Mao nga magtapok kini sa imuhang dugo. Ikaapat, sobra ang imuhang timbang. Ang obesity usa sa dakong risk factor sa gout. So mas daghan og timbang, mas taas ang posibilidad nga musaka ang imong uric acid. Ikalima, namana sa pamilya. Kung adunay gout ang imuhang papa, imong mama, imong lolo, imong lola,
mas taas usab ang posibilidad nga makuha kini. Ikaunom, problema sa kidney. Kung dili maayo ang trabaho sa kidney, dili tarong nga ma-filter ang imuhang uric acid. So unsay mahitabo kung taas ang imong uric acid? Kung magsige kini og taas, mahimong crystal ang uric acid. So kini nga mga crystal mahimong mutapok sa kumagko, sa tiil, diha sa imong tuhod, ug diha sa imong kamot, diha sa imong siko. Mao kini ang hinungdan sa grabe nga kasakit, grabe nga pagpanghubag, grabe nga pagpangulngul. Sumurag adunay daghang gagmay nga dagom sulod sa imong lutahan. Mao nga bisan kusgan ang usa ka tawo, usahay makahilak gihapon siya sa sobra nga kasakit diha ang sa iyang gibati. Adunay mga symptoms aning gout nga baladian. Kalit lang nga sobra nga kasakit sa lutahan, pagpanghubag ug grabe nga kapula, init ang paminaw sa lutahan, ug maglisod na og tindog, dili na makatindog, dili makalakaw. Lisod ilihok ang tiil ug ang kamot. Kasagaran kini mo atake sa tungang gabii o sayo sa buntag. So unsay mahitabo kung pasagdan? Kung pasagdan ni mo ning gout o high uric acid nga balatian, kung dili ni maatiman, magbalik-balik ang gout attack. Madaot ang imong mga joints. Mahimong adunay deformity. Mahimong adunay bato sa kidney. Mahimong muabot sa chronic arthritis. Mao nga importante gyud kaayo ang sayo nga pag-atiman sa lawas. So unsay angay nga buhaton? Inom og daghang tubig adlaw-adlaw nga adunay milagroso nga tubig. Adunay patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Madugog man siguro nato no sa kaayuhan sa kinabuhi nga programa nga duha tulo ka baso ang atong inumon matag buntag, matag pagmata nato kada buntag. So dapat mauna atong buhaton. Kung gusto ta nga malikay sa high uric acid. Nya bawasi pud ang sigig kaon og mga laman loob. Hinay-hinay og kaon sa mga seafood. Bantayi ang imuhang timbang. Ug ayaw kalimot, exercise, pag-exercise pud in town. Ayaw sigig higda, pag humagkaon higda diretso, ayaw ana ha. Unya, pagpa-check up gyud regular aron nga makita nato, makita kung unsa gyud ang imuhang gibati sa imong lawas aron mabantayan ba, malayo ka sa balatian. Ug ang disiplina sa pagkaon gyud no, usa gyud ni sa pinakadako nga tabang aron nga malikayan ang pagtaas sa uric acid. Kung sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot ha nga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. So sa mga nakadungog ni ining atong programa karon nga adunay gipangbati sa lawas, dugay na nga mga pag-antos, unya namoy mga kaila higala nga nag-antos usab no diha sa ilang balatian, pwede gid niyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan sila, matudluan nato no. Matudluan ako kung unsaon gyud pag inom paggamit ang atong milagroso nga tubig. Aron nga matagaan ako silag sakto nga dosage procedure kung unsaon gyud pag inom ang atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kaya nasayod gyud ko no, nasayod ko nga dili lalim ang inyuhang kahimtang karon. Nasayod ko nga dili lalim ang inyuhang mga pag-antos karon diha sa inyong balatian. So kung nagampo ka sa ato ang Ginoo, nagampo ka nga maulian, matabangan ka sa imong balatian, basin unya mauna ni ang tubag sa imong mga pagampo. Mauna nga ayaw na paglangay, ayaw na pagduha-duha, anhi na karong Sabado,
kay magsugod na alas 8 sa buntag ug taman rapod dano alas 12 sa udto. Nay nagbasa id sa tuano karong buntaga, usa ni siya ka magsasaka. Nga ning kalit lang gyud daw nga wa na siya nakatindog. Si Sir Jesus. Jesus ang iyang pangalan, no? Usad usa ka mag-uuma, 58 years old. Matud pa ni Sir, adlaw-adlaw ko nga nagtrabaho sa uma ug wala gyud ko nga nagdahom nga magkasakit ko si MD caregiver. Ug usa ka gabi, nakamata na lang ko kay tungod sa grabe nga kasakit sa kuang kumagko sa tiil. Murag adunay nagaduslak nga daghang dagom. Di na ko makatindog ug di gani ko maka dili gani matandog ang habol sa kong tiil. Dili gani pwede nga matandog ang habol sa kong tiil tungod kay sobra gyud ang kasakit nga akong bation. Sa diha nga nagpa-check up ko si MD caregiver, nagpa-laboratory ko, nakita gyud nga taas gyud kaayo ang akong uric acid. Dito na ko nasabtan si MD caregiver nga bisan kusgan di ay ugaktibo, ang usa ka tawo mahimo gihapon ding maapektuhan sa usa ka balatian. Salamat kayo si MD caregiver sa imong milagroso nga tubig nga mao ang CMD kay usa gyud ni nga maoy nakatabang kanako sa kuang balatian nga high uric acid. So salamat pud kaayo no Sir Jesus sa imuhang kasinatian, salamat sa imuhang testimonya no. Ug ayog kalimot ha sa kuang advice kanimo nga likayan gyud mo ang mga bawal kaunon, bawal nimo labi na sa mga bawal nga inumon. Likayi gyud in town kay aron nga tuloy-tuloy ang imong healing no. Kay dili baya gyud lalim ang naay balatian, naay bation. Nag-message usab no si Sir Juanito. Matud ba ni Sir Juanito? O saka 46 years old. Matud ni Sir, paborito gyud nako ang hipon alimango og tahong. Halos kada semana naagyud ko ani sa muang lamisa. Sa sugod, panagsara ang kasakit sa kuang tuhod. Apan kadugayan si MD caregiver, nagsigi na lang man og balik-balik ang sobrang kasakit sa kuang tuhod. Ug usa ka adlaw si MD caregiver, dili na gyud nako makaya ang paglakaw. Nahadlok ko kay naa mang kuy negosyo nga giatiman. Human sa kuang laboratory test si MD caregiver, nakit-an gyud nga sobra kataas ang kuang uric acid. Nagsugod gyud ko og pagbag-o sa kuang pagkaon ug mas nahimong maampingon ako sa kuang panglawas. Ug salamat kayo si MD caregiver kay natabangan pug ko, natabangan yug ko sa imuhang produkto. Salamat yud kaayo sa imuhang dosage nga gihatag sa kuha si MD caregiver. Kay maog yud ni usang nakaayo ka na ako. Kay duha lang ka semana sa kuang pag-inom, naalibyuhan yug ko. So salamat pud kaayo Sir Juanito na sa imuhang testimonya sa imong kasinatian. So, sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamugalimot hanga na atay libre nga konsultasyon karong Sabado magsugod alas 8 sa buntag ug taman ratano alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Jewel, 42 years old, matud ni Sir, tungod sa kuang trabaho, usahay tibuok adlaw ko nga walay inom ug tubig. Walay inom nga igo nga tubig. Kay mas hilig ko og soft drinks kesa sa tubig. Nagsugod og sobrang sakit ang akong tuhod. Abi na ko nga ordinaryo lang nga kasakit tungod sa akong kakapoy. Apan sa dihang nagpa-check up ko, nasayran ako nga aduna di ay kuy gout ug mao daytoy hinungdan sa sobra kasakit sa kuang tuhod.
Natingala ko nga ang usa kaya nga butang sama sa kulang nga tubig mahimo dayong makatampo sa sobra nga kasakit. Ug salamat kaayo si MD Caregiver kay permi na gyud taong ko nga nagadada sa kuang tubig. Ug mas maampingon na kaayo ko sa kuang lifestyle. Salamat kayo si MD Caregiver kay wala gyud taong ko nagpawala aning imuhang produkto, imuhang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International kay nawa gyud in taon ang akong gibati nga sobra kasakit sa kuang duwan. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kanunay ha, kanunay hinumdumi nga bantay ang imong pagkaon, inom og igo nga tubig nga adunay milagroso nga tubig, likay gyud ang sobra nga lamang loob og mga seafoods nga mga pagkaon. Ug paminawa ang pahimangno sa imong lawas, kay kung makabati ng ganing kag-pain sa imong lawas, gipahimangnoan na ka sa imong lawas nga aduna na siya'y gibati. So, ang kahimsog dili mapalit sa kwarta kung kini mawala na. Mao nga ati manun nato kini samtang adunay higayon. So, sa mga adunay pangutana ha, pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, ako mong kalimut ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon magsugod alas 8 sa buntag o taman rapod na noong alas 12 sa udto. So magkita-kita ta ha karong Sabado dinhi sa tuang estasyon, i-avail gyud ang atong libre nga konsultasyon aron nga matabangan ka diha sa imong balatian ug hilabi na imong mga higala mga kaila. Matabangan pud sila no. So ang atong CMD ha ni Health Code International ang atong milagroso nga tubig available ni siya kanunay dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So sa mga walay igo nga budget karong Sabado na atay patak-patak tingi-tingi no sa tuang CMD sa tuang milagroso nga tubig. Pagdala mo og 200 pesos, pagdala mo og tubig, kay aron nga inyuhan naging matilawan kung unsa ka-epektibo o kamilagro ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion, naarata din ni Aha sa Panabo City, agion ni mo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang kanoon niya sa unahan na kay magkita nga Fusion nga gasolinahan, og ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay magkita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang pinaka landmark nato kung magsakay mo og tricycle or pedicab. Tricycle, no? Kung masakay mo og tricycle, pwede gud ninyo ingnon ang tricycle driver nga sa Wharf Road mo sa may PC Inn. Muna'y pinaka-landmark na to, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang po sa Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So makita-kita tahang karong Sabado kay aron yun matabangan na mo diha sa inyong balatian. Muna nga ayon na paglangay ay napagduha-duha kay aron nga matabangan na ka sa imong balatian.